ოგერაჭი ოგერი რვანო სუტერმანა სარანო ყეჩიშკე ბასეილა ლიჭულ ჭიშუნილეჩ ლეისლი ჯოკესე ჯოკენ რუკინლი ოფრენდას რუკილე პრომესას ესკენხელი დიოს ჯურელი